Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårdar, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vårdan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda son. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen det var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långt som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev av fader, och förlatt jag blev av mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sent. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Jövikmarten kom jag upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byr och vängen, de mig kalte. Bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jag till kniven, i hans bälsin jag den jog. Nå jag sitta må i fängsel, jag har fått så många år. Men att skriva hem till gården, det är nog aldrig för mig står. För när andra far min spörger, hvordan det har gått med mig. Hör jag att far min svarer, han har fant på landevej. Så är det ett värt allt som heter. Hon vill förklara lite, rättfärdiggöra lite av sina valg då. Peng har jag inte många, unger har jag många av. Landvägen vill jag vandra till jag stuper i min grav. Och den dagen kommer aldrig att jag angrar vill på det. Hade inte jag fått jinta, hade aldrig jag fått fred.

Og eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträda på 28-30 sommerfestivalen I Minneparken, så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet. Det var Jan-Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.

Seniorträffarna I regi av Västra Toten Lions Club har samlat många genom säsongen med både socialt samvär, mat och underhållning på programmet. Och efter det goda uppmötet på Reinsvoll tyder mycket på att tillbudet blir satt stor pris på av deltagarna. Jan-Erik Sandmo mötte Helmut Färber från Lions Club.

0: Åh, ja, vad tycks. Ja, men där är morgonsändningen.
1: Morgonsändningen, ja.
2: Har något som inte passar helt
1: till dragrasing.
0: Det var dragrasing på Gardermoen. Ja. Men ellers var den ju väldigt artig då.
1: Ja, sløy och fin. Ja.
0: Så det är ukas sån hörs ukas Suno-låt ut Sander.
1: Ja. Ja. Den blev bra den. Godt valg med oss.
0: Och detta här lägger vi också ut på nettsidorna våre hver fredag så att det går an att höra på sangen. Så hvis man kanske har varit med på något som vi har gjort på radion I løpet av uka så kan man höra på det.
1: Ja. Ja.
0: Yes, yes. Jepsi, pepsi.

0: Jag säger man med sånt tusen. Och på det där vi kommer till vägs ände, vi vetar bara att på fredag. Och vi avslutar ballad om Morgan Cade. Varsågod, Betty Borg.
1: Fött i 1855 vid Santa Fe.

Ja, det är Totenradion du lytter till och vi spelar varierad musik för dig stort sett hela dygnet. Husk att du kan höra oss var som helst i hela världen via att klicka in på totenradion.no eller du kan också ladda ner appen Radio Player.

är Totenradion du lytter till och det är klart för nyhetskanalen. Det är inslag och reportager i repris. Så då går du inte glipp av något och visst du ska vara vaken så har du ju gott sällskap genom natten. Ansvarig redaktör för Totenradion är Kristin Horni och nu först så ska vi inom Ricky Martin. Det är ju trots allt helga. Livin la vida loca.